Kumlagis memezelo kuseka mbomkonto kwe sizwe izole. Njalo kuloye kwe imeo mkantolo pasete kwe ndana kwe mamuzandile kumete na yewa tanganisa kwe na loli kwe mbeleholo yena kwe la umnunza na kwe uJacob Zuma. Ninga bandu kwebe paula kwe veza unage imbono yabo. Ungo tike indabene itinda unage lai politik. Utuote la kukulisile ngumbele. Ubene ngo kwe kitegile kwe la nopikole zinda abaze SAPC. Uwana kumtobwe nene. Ekuluma no machis. Etiko naliko

Sakaza ke wakho yezu lo mzansi uhlelo sike kwa magwele drive show lapha esigabeni ke sokuqala salo ke uhlelo sibingelela kuyena kumlaleli kuphi nakuphi lofela ke khona umsakazo ke wakho yezu ngoma ke lapha emlandeni kakhulu shayina ke lapha the dramatics bethi ke was the life of the party sibheke khona ke lapha empela ke indabeni ke ifingqo zokamanxa kwalo ke uhora ke lapha lesithathu sokubhekela ke zona indaba ethinta kakhulu kaze ke nazo ke lapha ezomnotho noma ke lapha sibheka nje amabusiness njoba ngama kube ngilwesibile soke sibheka nje kakhulukazi ke siqinisa intweni ke ithinta kakhulukazi ke wona kumnotho kezweni ke lasenikeze eMafrika.

12 nesigamu imizuzu libumbene ihora leshagalolunye kumsakazi ezilomzansi ku-98.0 FM sithizwa umehluko igama uthandeka uDodo.